0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je s bratom Jacquesom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1843. Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom. Na današnji dan 1858. je potpisivanje mirovnog ugovora završen je britansko-kineski rat. Kina se ugovorom obavezala da otvori nove luke za evropsku trgovinu i da legalizuje uvoz opijuma. U 1941. godine Finska se pridružila Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila rat SSR-u, u kojem je učestvovala 3 godine. Na današnji dan 1945. godine u San Francisku su predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju UN-a, koja je stupila na snagu 24. oktobra. U 2001. godine predstavnici 7 zemalja Balkana, Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Rumunije potpisali su u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope memorandum o razumijevanju o slobodnoj trgovini. Na današnji dan 2004. godine, poslije 14 godina prekida, u hrvatski grad Split stigao je prvi voz iz Beograda. U 2006. godine predsjednik Srbije Boris Tadić boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti nezavisnoj Crnoj Gori, gdje ga je uz najviše državne počasti dočekao crnogorski predsjednik Filip Ujanović. I 2012. godine sa

Kamenolezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenolezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenolezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

podršku spasalačkim ekipama. Toplotni val koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Evropu širi se prema istoku kontinenta, a meteorolozi upozoravaju na nove ekstremno visoke temperature. Tokom vikenda u Beču se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, dok su upozorenja na snazi i u Njemačkoj, Češkoj i Holandiji. Britanski meteorološki zavod produžio je crveno upozorenje za dijelove Londona, a Francuska je uvela dodatne mjere zaštite stanovništva, uključujući ograničenja na javnim mjestima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

U Marijanskoj brazdi, koja se nalazi u Pacifičkom okeanu, dubina dosiže preko 11.000 metara. Na toj dubini pritisak je toliko ogroman da bi mogao da zdrobi većinu podmornica. Ipak, uprkos ekstremnim uslovima, naučnici su otkrili da tamo žive neobična bića poput providnih riba i mikroorganizama koji mogu da prežive bez svjetlosti i uz ogromni pritisak. Ova otkrića su promijenila naše razumijevanje života i pokazala da on može postojati i u najekstremnijim uslovima na planeti.

1961. godine Juri Gagarin postao je prvi čovjek koji je otišao u svemir tokom Vostok 1 misije. Njegov let je trajao samo 108 minuta, ali je potpuno promijenio historiju čovječanstva. Tokom tog vremena Gagarin je obišao zemlju jednom i dokazao da ljudi mogu preživjeti u bestežinskom stanju. Njegove poznate riječi "poletjeli smo" postale su simbol početka svemirske ere.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je s bratom Jacques 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1843. Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom. Na današnji dan 1858. potpisivanje mirovnog ugovora završen je britansko-kineski rat. Kina se ugovorom obavezala da otvori nove luke za evropsku trgovinu i da legalizuje uvoz opijuma. U 1941. godine Finska se pridružila Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila rat SSR-u u kojem je učestvovala 3 godine. Na današnji dan 1945. godine u San Francisku su predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju UN-a, koja je stupila na snagu 24. oktobra. U 2001. godine predstavnici 7 zemalja Balkana, Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Rumunije potpisali su u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Europe memorandum o razumijevanju o slobodnoj trgovini. Na današnji dan 2004. godine, poslije 14 godina prekida, u hrvatski grad Split stigao je prvi voz iz Beograda.

2006. godine predsjednik Srbije Boris Tadić boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti nezavisnoj Crnoj Gore, gdje ga je uz najviše državne počasti dočekao crnogorski predsjednik Filip Ujanović. I 2012. godine Savjet ministara Evropske unije odlučio je da Crnoj Gori odobri početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.